sam so bili popilejo, ko sam so, ki plizimun jekute, Queen Bohemian Rhapsody.